Gudil, Vrablic, Vucem, Viskočil, Vohetečka, Vukelič, Vrtatko, Vukazinovič, Vorak, Vondru, Vorliček, Voralek, Vozmik, Volik.